0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Det her er Classic Pop. Oh yeah, yeah.
1: Du lytter med på FM